Vinára. Otázka sa vinára, kto jeho prácu platí, kto sú jeho kamaráti a deň čo deň plné strany, v rukách ktorej sú strany, že ľuďom život zničí. Novinár to má v náplni práce a každý deň stále znova.

len správy z agentúry, že ľuďom život zničí. Novinár to má v náplni práce a každý deň stále znova. Slova, slova, slova.

Slova. Jak blázon sa vtedy správa, keď nájde sa nová správa. Od nervozity sa mrví, či príde s ňou sám a prvý, či bude na prednej strane a cenu za ňu dostane.